0: nyoma bi a wuye wan free ho a wo be ya kokro da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asara da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wunye sika na wan sie bi na adwuma na wuye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a se na wo be peni wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show se ka sa shop le be mu adwane adi se nka sa company na wo bue ne be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utumi di se sika le sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine krasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuma ndidi watem. Because one brani ye. One kaya.